0: Anong yung kinati line? Not dek bongon ariyo, borang men notes, borang men men. Hello?
1: Bata, pa'y kya?
0: Oye, Christine. Nagamo.
1: Okay, ni pera con yo radio petitoro. Amen yo yo pa pa ko. No, no me mare ya pa ya na koi va ba ta.
0: Oye, oye, Christine.
1: Warani.
0: Hello. Hello, Kola. Hello. Hello. And then okay. Hello.
1: Hello.
0: Hmm.